0: youtube.com per Radio Egy Hungary.
1: L'ortaj vume ho chi sarites. Arites.